0: kilometara, malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

ti, zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama, prekrit ću te nebom kad budeš zaspao.

Transición.

vokalist. Zažda u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore, uz pelargonije i surfinije, izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098-927-0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Vam tmače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 za 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litra 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura, 7-tonski sikač drva 449 eura, dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

7:48, bilom gospodin ili seljak, visoko ga zdigne zrak, svakoj put se daje znak, škrljak. U 8 duhovne minute u našem programu, naravno. Svakoj put si daje znak. Kratka brzinska najava onog što vas očekuje. Vani sunčana 20-ka. Krenuo sam s programom, dakle duhovna minuta u 8, oglasnik u 8:30, radio tjednik prvi današnji u 9, mali i veliki svijet u 11 sati, to je ono što vas čeka do podne. Naravno uz puno dobre glazbe. 13:30 imamo i čestitke danas, svadbene čini mi se. Tako da nadam se da ostajete uz 979 tijekom cijelog dana. Podsjetnik odmah i na radna vremena prodavodnica u Zlataru danas, pa tako trgocentar u Varaždinskoj ulici ove nedjelje, dakle danas, radi od 7 do 13 sati, a prodavodnica pravi super gore pokraj crkve od 7 do 14. Alogen čovjek nemre skriti. Za 10 minuta duhovne minute. Dobro jutro svima koji su budni, svima koji su uz 979. Iznalbum se kaj hoćeš biti.

toplo, kak znaš samo ti. Tebi bi štel povedat, kaj se nikdar ne veli. Kaj me vrezdavno boli, morti bo mene ti milo, pak vraštva i mira mi daš. Ili dragec, pri kameni ti vrata, o, drage očevi, poglejšte me v toj noči i svjetla mi dajte v tugi v samoči. O, dobro srce ti, poslušaj mi z visine, kak teško mi je tak, kad duša moja gine. I pri majčici Božoj Gorski pjeva Vinko iz Moravča. Bistrička, Gorska, Trsatska, Međugorska, Lucka, po cijelom svijetu nas ima, nas grešnikov, a ti si jedna jedina. Preporuče ti se grešna dečica, rastepena i izgubljena. Tebi se moliti, oprosta iskati, zagovora dati, u srcu tvojem stanuvati, jer same ti znaš utešiti, same ti hoćeš oprostiti. Nebeska majčica mati, pa kod srca velimo, majčica Božja, moli za nas.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstile. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541. Kontakt 091-160-9541.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan u ponedjeljak su simbolično otvorili šumsku cestu Jakopići Črne Mlake na Ivanščici, koja se gradila gotovo 3 godine. Projekt vrijedan gotovo 700 tisuća eura, sufinanciran je iz programa ruralnog razvoja, a šumska cesta duga 6,18 km vodi iz Martišine prema Loboru. Ministar je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje otvorenju prometnice, koja je pozitivan primjer ulaganja u šumsku infrastrukturu, jer se time cjelokupno gospodaranje šumama stavlja pod kontrolu, te je olakšano i stanovnicima i posjetiteljima, koji će sada još više uživati u ljepotama Krapinsko-zagorske županije. Sa zagorske strane do sada nije bilo pristupne ceste do Parka prirode Zagorske gore, već samo Sivanečke, pa je nova šumska cesta vrlo značajan infrastrukturni projekt ne samo grada Zlatara, već je cijele Krapinsko-zagorske županije, istaknula je Jasenka Auguštan, dodavši da bi cesta za 5 godina trebala dobiti i asfalt. Gradonačelnica je istaknula da je u planu obnova još jedne šumske ceste, ali i povrat vojnog kompleksa na Ivanščici u svrhu razvoja planinskog turizma. Tijekom posjeta Zlataru, ministar Vlajčić je u pratnji državnog tajnika Zdravka Tušeka obišao i planinarski dom Majer, te novu izgrađenu farmu krava OPG-a Mladić. Županijska skupština je na sjednici u četvrtak usvojila prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna Krapinsko-zagorske županije, te konsolidirani proračun sada iznosi 298 milijuna eura, odnosno 124 milijuna izvorni. Rebalans se odnosi uglavnom na sredstva vezana uz usklađivanje dinamike izvođenja radova na projektima izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola. Iz tog se razloga županija kreditno zadužila na rok 10 godina kako bi mogla podmiriti svoj dio sufinanciranja u iznosu od 25 milijuna eura. U proračun je unesena jedna nova stavka, prihod od prodaje državne imovine. Takvi prihoda Krapinsko-zagorska županija do sada nije imala, no s obzirom da je država donijela odluku u prodaji spomen doma u Kumrovcu, vrijednosti 2,7 milijuna eura, od čega 20% ide općini, 20% županiji, a 60% državi, uvedena je ta stavka, pojasnio je župan Željko Kolar. Županija od te prodaje očekuje 540 tisuća eura, a sredstva se planiraju smjeriti u proračun Upravnog odjela za obrazovanje za ulaganja u škole. Točnije, novac je namijenjen za financiranje neprihvatljivih troškova i pripremnih radova na projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Primjerice, financirat će se uređenje škole u Petruševcu, u kojoj će se preseliti učenici iz osnovne škole Belec, kako bi mogla započeti njezina rekonstrukcija. Župan je dodao da se isti takvi zahvati planiraju u Petrovskom i Kraljevcu na Sutli. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju. Načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da

Zürich. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županija i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga, u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze i ljudskosti upozorio je župan Željko Kolar, naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez koji društva ne bi moglo funkcionirati, jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kuštva pomoć 2500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2100, Bistriškom teatru Vendetam 1900, Društvu Naša djeca Mače 1500, Udruzi umirovljenika Mihovljan 1300 i Udruzi Tokata 1100 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja je u fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubiške Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Novi Golubovec i Humna Sutli. Općini Stubiške Toplice odobreno je 38 tisuća eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50 tisuća eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšini. Općina Humna Sutli dobila je 29 tisuća eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60 tisuća za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50 tisuća, Budinšina 43 i Lobor 42 tisuće za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Mariji Bistrici je potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji nerazvrstanih cesta na području općine Marija Bistrica s tvrtkom RM Sprint iz Zaprešića, ukupne vrijednosti 267.670 eura. Za spomenute radove proveden je postupak javne nabave i pristiglo ukupno 8 ponuda. Nakon pregleda i bodovanja, ponuda tvrtke RM Sprint ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te donesena odluka o odabiru izvođača. Ugovorenim radovima asfaltirat će se ukupno 18 dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Las Bistrički, Podgorje Bistričko, Marija Bistrica, Sušobrek, Globočec, Hum Bistrički, Selnica i Podgrađe. Radovi će obuhvatiti sanaciju postojećih prometnih površina te njihovu modernizaciju, čime će se osigurati bolji uvjeti prometovanja. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje općine Marija Bistrica u uređenje komunalne infrastrukture. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koje su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske

0: brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljnjem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: U vinariji Zlataru petak je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Domaće gljivarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista u filmu Ervina Raguzina, determinatora mentora iz Rijeke. Prisutni je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Izložbom povijest uspomene vatrogasnog vozila otvorenom u Konšinskom Kiticu započelo obilježavanje velikog jubileja 100 godina djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Konšćina. Izložene su fotografije, dokumenti, vatrogasna oprema i vozila koja svjedoče o bogatoj povijesti društva. Okupljene su na otvorenju pozdravili načelnica općine Konšćina i saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković, predsjednik DVD-a Konšćina Marko Malek Solgat i tajnik županijske vatrogasne zajednice Darko Fiket. Kako je istaknuto, poseban doprinos pripremi i postavljanju izložbe dali su predsjednik DVD-a Marko Malek Solgat i tajnica društva Marija Hanžek. Na otvorenju izložbe dodijeljene su i nagrade najmlađima za likovne i literarne radove na temu vatrogastva. Za likovne radove u kategoriji dječjeg vrtića nagrađeni su Klara Korpar, Elin Ožek i Klaudija Mikulčića, u kategoriji osnovne škole Konšćina Lara Gabut, Stela Bačanek i Dolores Vrtan. Za najbolje literarne radove nagrađeni su Tija Bregeš, Ivano Lončar i Natalija Kožić. Središnja svečanost proslave 100 godina DVD-a Konšćina držat će se u nedjelju 21. lipnja. Srednja škola Zlatar objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2026-27. Upisati se može 20 učenika u programu opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno poslovnog referenta. Za upis u sva strukovna usmjerenja uz upisnicu koju su potpisali roditelji i učenik, obavezan je dokument i potvrda nadležnog školskog liječnika. Za upis u opću gimnaziju potrebna je samo potpisana upisnica. Dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem, odnosno učitavanjem na srednje.e-upisi.hr ili dostaviti osobno u školu u određenim terminima. Inače, u letnom upisnom roku prijava obrazovnih programa počinje 24. lipnja i traje do 3. srpnja. Objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i onda slijede upisi. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će kraj kolovoza. Više na web stranici Srednje škole Zlatar. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato objavio je javni poziv za upis djece u program preškole za 2026-27. odgojno-obrazovnu godinu. Pozvani su roditelji i skrbnici djece koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja da podnesu prijavu za upis u predškolu koja se provodi u dječjem vrtiću u Zlataru. Pohađanje ovog programa zakonski je obavezno za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne pohađaju vrtić, koja će do 1. travnja 2027. navršiti 6 godina. Obrasce za prijavu, koji uključuje zahtjev i inicijalni upitnik, roditelji mogu preuzeti na web stranici vrtića ili osobno podići u ustanovi ranim danom od 8 do 14 sati. Prijave za upis i predaja kompletne dokumentacije provodit će se od 15. do 24. lipnja, kada roditelji mogu osobno donijeti svu potrebnu dokumentaciju u vrtić ili poslati mailom na vrtic.zlatar@gmail.com. Više pojedinosti u upisu u predškolu pronaći se može na webu dječjeg vrtića Zlatarsko zlato ili telefonom dobiti na 466120. U Kutini je utorak održan susret ekoškola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne ekoškole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Ekoškola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne ekoškole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Ekoškola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikše i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu osnovne škole Budinščina.
2: U najstarijem Marijanskom svetištu u sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške.
0: Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kusi Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. Općina Novi Golubovec priprema izradu strategije zelene urbane obnove. Riječ je o dokumentu koji uključuje razvoj zelene infrastrukture, na primjer uređenje vodotoka, parkova, šetnica, energetsku učinkovitost, unapređenje gospodarenja prostorom i zgradama, a važan je za prijavu na natječaje u tom području. U cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta izrađen je anketni upitnik, te se pozivaju mještani da ispune anketu i na taj način daju svoje prijedloge, mišljenje i savjete za razvoj općine. Upitnik je dostupan na web stranici općine Novi Golubovec. Anketa je potpuno anonimna, a svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu izrade strategije zelene urbane obnove. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Čapec i Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Mobile Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-4 467-001 i 467-002. Bamt Mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Bump Mače akcije Moto Quad Linhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Romnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
4: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16-tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. 149 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gableci, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.

0: Marketing Radija Zlatar. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Bump mače akcije Moto Quad High 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjski snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2,79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bumpt mače.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
5: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mjestu.
6: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. BAMT Mače.

Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Mali i veliki svijet. I u današnjoj emisiji očekuje vas niz zanimljivosti i najava iz svijeta malih, ali i onih malo većih. Počeli su ljetni praznici, točnije kreću već od sutra. No mi ćemo se danas nakratko vratiti ponovno u školske klupe. Naime, stigli su rezultati iz nacionalnih ispita koji su se pisali tijekom ožujka i travnja, a kako su naveli iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, posebno zabrinjavajuće je što je čak 37% četvrtaša imalo 0% riješenosti sažetka iz hrvatskog. Tema je to o kojoj ćemo govoriti u prvom dijelu naše emisije, a onda se iz školskih klupa brzo vraćamo na ljeto i ljetne radionice koje priprema društvo Naša djeca iz Zaboka s partnerima, a neke kreću već sljedeći tjedan. Sigurni smo da će vas zanimati i da će svatko pronaći nešto za sebe. Krećemo odmah nakon malog glasa. Budite uz nas i emisiju Mali i veliki svijet.

Godinom, podsjetimo, učenici četvrtih razreda pišu nacionalne ispite iz hrvatskog, matematike i prirode i društva, a učenici osmih razreda iz osam predmeta. Za učenike četvrtih razreda izrađeno je 45 inačica ispita za tisak, od toga 7 redovitih ispita, a to su ispiti za hrvatski i jezike nacionalnih manjina, matematiku, prirodu i društvo, 14 ispita prilagodbe te 24 inačica ispita prevedenih na jezik i pismo nacionalnih manjina. Za učenike osmih razreda izrađeno je čak 138 inačica ispita, 14 redovitih ispita, 28 inačica ispita prilagodbe te 96 prevedenih na jezik i pismo nacionalnih manjina. Rezultate je komentirao ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Tako je istaknuo kako su rezultatima nacionalnih ispita postignuti temeljni ciljevi ove ustanove, koja na nacionalnoj razini treba napraviti monitoriku obrazovnog sustava, a usporedbe po godinama i predmetima su nepoželjne jer svake godine ispite piše druga generacija i naravno ispiti nisu isti, rekao je i dodao. Što se tiče zadovoljstva, mogu govoriti učenici u odnosu na nacionalni prosjek i prosjek škole. Mogu govoriti učitelji u odnosu na prosjek škole, ako ih je više, i na nacionalni prosjek. I svaki osnivač može pratiti rezultate i ima vrlo zoran prikaz postignuća njihovih škola. Mala digresija, on se u pojedinim gradovima znatno razlikuje. Na primjer, grad Zagreb prošle godine imao koje su imale rješenost do 75%, ali ispod 30%, komentirao je rezultate Filipović. Prosječna rješenost hrvatskog jezika bila je 48%. Ukupno 6 učenika riješilo je ispit 100%, a 19 učenika riješilo je ispit s 0% rješenosti. Prosječna rješenost prvog dijela ispita čitanje i hrvatski jezik je 60%, a drugog dijela ispita zadataka pisanja je 50,6%. Četvrtaši su ispiti iz matematike riješili malo gore nego hrvatski, u prosjeku s 46% rješenosti. Ispit iz prirode i društva, za razliku od prošle godine, kad je taj ispit bio najgore riješen, riješili su najbolje, u prosjeku s 53,2% riješenosti. Nama je cilj da riješenost ispita bude što bliže 50%, jer time ćemo postići Gaussovu krivulju. Iz ovog se vrlo jasno vidi prirodna distribucija, a to znači da imamo dovoljan broj najlošijih i najboljih učenika, a fokus je na sredini gdje je najveća populacija učenika, komentirao je Filipović kako se ocjene iz nacionalnih ispita značajno razlikuju od zaključnih ocjena. U ovoj analizi po prvi put su predstavljene i razlike u tome kako su ispite riješile djevojčice, a kako dječaci. Razlike u prirodi i društvu su prilično male. Djevojčice su taj ispit riješile za 0,2% bolje. Matematiku su učenici riješili u prosjeku za 1,5% bolje, a djevojčice su hrvatski napisale za čak 5,5% bolje od dječaka. Predstavljeni su i rezultati za osme razrede. Naime, učenici osmog razreda u prosjeku su najbolje riješili ispit iz povijesti, a najgore ispite iz fizike i biologije. Hrvatski jezik u prosjeku je riješen s 58,4% točnosti, matematika s 45,9%, a engleski sa 59% točnosti. Njemački jezik učenici su riješili u prosjeku s 47,6%, a francuski s 53,9%, iako ga je pisao samo 71 učenik. Ispit iz kemije učenici su riješili bolje nego fiziku i biologiju, u prosjeku s 45%, a ispit iz geografije s 46,1% točnosti. Najveća razlika u riješenosti ispita između dječaka i djevojčica je u ispitu iz francuskog, čak 18,9% u korist djevojčica, ali ga je pisalo daleko najmanje učenika, te stoga manje reprezentativan. Učenice su najbolje napisale ispit iz njemačkog i to u prosjeku 10,4%. Na ispitu iz hrvatskog razlika među osmašima na temelju pola veća je nego četvrtašima. Djevojčice su u prosjeku riješile ispit za 9,8% bolje. Najmanje su razlike u matematici i fizici, koje su dječaci napisali za svega 0,1% bolje. Na novinarsko pitanje o tome hoće li nacionalni ispiti uskoro postati kriterij za upis u srednje škole, Filipović
odgovara negativno. Svrhovitost nacionalnih ispita ne treba se dovesti u pitanje na temelju toga uzimaju li se oni kao kriterij za upis u srednje škole. Nama je temeljni cilj nacionalnih ispita da dobijemo sliku obrazovnog sustava i da svaki

subjekt dobije povratnu informaciju koja će mu biti korisna. Učenici i roditelji na individualnoj razini, učitelji i škole na razini škole i na kraju osnivači, obrazovna politika. Nacionalni ispiti stvorili su temeljite analitičke pretpostavke za nadogradnju postojećih kurikuluma i za vrlo jasne smjernice AZO u kojim segmentima treba pružiti veću stručnu pomoć učiteljima. Konkretno u ovom slučaju u pitanju su učenici 4. razreda i pitanje pisanog zadatka, a i učenika 8. razreda jer se to reflektira na državnoj maturi kada je u pitanju esej, komentirao je Filipović. No moguća je promjena načina vrednovanja učenika od 1. do 4. razreda. Ravnateljica Uprave za odgoj i obrazovanje Ministarstva obrazovanja Vesna Šerepac potvrdila je tom prilikom da vlada nema u planu uvođenje nacionalnih ispita kao kriteriju za upise srednjih škola ili neki model male mature. Međutim, nije htjela potvrditi da se to neće mijenjati unutar 5 godina, jer to neće biti odluka samo ministarstva, već svih koji sudjeluju u kreiranju obrazovne politike. Najavila je i to da će se raditi novi školski kurikuli u kojima je moguća i promjena vrednovanja učenika od 1. do 4. razreda. U izradi ispita sudjelovalo je ukupno 84 sastavljača, 23 za 4. i 61 za 8. razrede, a nacionalne ispite pisalo je ukupno 38.094 četvrtaša i 37.996 osmaša. Od 1. lipnja traju prijave u sustav upisa srednjih škola e-upisi, dok će 24. lipnja započeti i prijave srednjoškolskih programa. Prema trenutačno važećem pravilniku za upis u 1. razred srednje škole, kojeg svaki kandidat mora detaljno proučiti prije upisa, osmašima se vrednuje zajednički, dodatan i poseban element, s time da se ljestvica poretka utvrđuje na temelju bodovanja zajedničkog i dodatnog elementa, a poseban element može donijeti pravo prednosti kada dva ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova. Maksimalan broj bodova za upis gimnazijskog smjera ili 4-godišnje strukovne škole na temelju zajedničkog elementa je 80 bodova. Uz prosjek od 5. do 8. razreda vrednuju se i zaključne ocjene u 7. i 8. razredu osnovne škole, i to iz hrvatskog jezika, matematike i 1. stranog jezika, te 3 nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja, od kojih su 2 propisana pravilnikom ministarstva, a 1 samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Koji je to predmet, bit će vidljivo u natječaju za upis koji škola mora objaviti najkasnije 19. lipnja. Većina škola je već naravno i objavila. Najveći broj bodova za upis 3-godišnje srednje škole na temelju zajedničkog elementa je 50 bodova. Uz prosjeke ocjena od 5. do 8. razreda vrednuju se i zaključne ocjene u 7. i 8. razredu, odnosno iz 7. i 8. razreda iz hrvatskog jezika, matematike i 1. stranog jezika. Moguće je da ste uočili, barem vi koji ste to malo više pratili, da su ranijih godina u nekim školama prosječni bodovi upisanih premašivali maksimalnih 80 ili 50. To se događa zato što škole mogu bodovati i dodatne elemente koji čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata. Konkretno, taj element uključuje bodove iz prijemnog ispita koji ove godine ima čak 9 srednjih škola u Zagrebu, dakle govorimo o srednjim školama u Zagrebu. Može uključivati i rezultate postignute na natjecanjima u znanju ili rezultate na natjecanjima školskih sportskih društava. A što je s bodovima s prijemnog? Kada je riječ o samim prijemnim ispitima, škole ih mogu provoditi iz hrvatskog jezika, matematike, 1. stranog jezika te nekih nastavnih predmeta koje su važne za nastavak obrazovanja u srednjoškolskim smjerovima. To mogu biti predmeti iz pravilnika ministarstva ili oni koji se samostalno provode, odnosno one koje je samostalno odredila škola. Takvi prijemni mogu donijeti na upisu najviše 10 bodova. Pravilnikom je određeno da ako 2 ili više kandidata na zadnjem mjestu ljestvice poretka imaju isti ukupan broj bodova i zajedničkog i dodatnog elementa vrednovanja, upisuje se onaj kandidat koji je ostvario veći broj bodova na prijemnom. U slučaju da su kandidati i tada bodovno izjednačeni, upisuje se onaj koji ostvaruje pravo na poseban element, a ako su oba u situaciji da imaju pravo na poseban element, upisuju se svi kandidati. Uz pravilnik o upisima u 1. razred srednjih škola, učenici bi trebali detaljno proučiti i rubriku o upisima na mrežnim stranicama srednjih škola koje prijave u sustav.
sustavu e-upisi. Ondje će biti objavljeni natječaj za upise gdje će stajati koje sve predmete škola boduje, dakle sve je danas online. Također u natječaju će pisati je li škola za upis nekog četverogodišnjeg smjera odredila minimalni bodovni prag. Utvrđeni minimalni prag primjenjuje se tijekom cijelog upisnog postupka za sve kandidate, osim za kandidate koji imaju pravo izravnog upisa. Prema pravilniku o upisima za programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju 3 godine, programe obrazovanja za vezane obrte te za programe obrazovanja koje traje manje od 3 godine, a najmanje godinu dana, ne utvrđuje se minimalni broj bodova koji su potrebni za prijavu. A nakon ovih školskih tema i naravno malo o pravilnicima i svemu onome što zapravo očekuje sad sve one koji su završili svoje osnovno školsko obrazovanje i očekuju ih upisi u srednju školu, u nastavku emisije očekuju nas one ipak malo opuštenije teme o ljetu, radionicama i o svemu na čemu možete sudjelovati i biti uključeni i sada dok ste na praznicima. No prije toga malo glazbe. Budite uz nas.

0: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz program Radio Zlatara i emisiju Mali i veliki svijet. Već sutra kreću dvije kreativne radionice za djecu u Zaboku u organizaciji udruge Gokul i DND-a Zabok, dakle društva Naša djeca. U jutarnjim satima počinje dvodnevna radionica Kako gledati film, dok popodne kreće trodnevno druženje uz plesnu radionicu Pokret i ples. Voditeljica radionice Kako gledati film je Višnja Pentić, jedna od cijenjenih domaćih filmskih kritičarki. Polaznici i polaznice radionice upoznaće se s osnovnim alatima za osviješteno gledanje filma, za prepoznavanje filmskih izražajnih sredstava, te će se, gledajući odabrane filmske primjere, baviti njihovom analizom i interpretacijom. Poseban je naglasak stavljen na razvijanje vještine argumentacije, odnosno utemeljena i uvjerljiva izlaganja vlastitih vrijednosnih sudova uz mogućnost da nova znanja uobliče u vlastite filmske kritike. Polaznici i polaznice radionice imat će mogućnost aktivnog sudjelovanja u Kiki festivalu, međunarodnom festivalu dječjeg filma u ulozi dječjeg žirija. Trodnevna radionica Pokret i ples pod vodstvom izvedbene umjetnice Silvije Dogan održit će se od 15. do 17. lipnja u terminu od 17 do 19 sati na lokaciji Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Zabok. Radionica Pokret i ples uporište pronalazi u suvremenom plesu i organskom pokretu, te je namijenjena za dob od 7 do 10 godina. Tijekom radionice upoznaće se osnovne tehnike suvremenog plesa koje razvijaju pravilno držanje tijela, koordinaciju, fleksibilnost, snagu i ravnotežu. Kroz individualni i grupni rad razvijat će se svijest o vlastitom instrumentu, tijelu i glasu, ritmu koji zajednički stvaramo. Cilj je unutar kreativnih zadataka osloboditi prostor za izražavanje, istraživanje, improvizaciju i imaginaciju kroz suradnju i zajedništvo. Kao finale radionice u srijedu 17. lipnja održat će se otvoren sat kako bi se prezentirale usvojene vještine. Do kraja ljeta na više lokacija u Zagorju pripremaju se sljedeće radionice: filmska početnica, analogni film, zvuk od papira, grafiti svima i radionica stripa, pa ako ste propustili koju od ovih spomenutih radionica, bit će još prilike za sudjelovanje u ovima koje smo i sada naveli, a više detalja i informacija možete potražiti na mrežnim stranicama društva Naša djeca Zabok, kao i na njihovim društvenim mrežama. Ovaj program o kojem smo govorili potpomognut je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Ministarstva kulture medija Republike Hrvatske, Krapinsko-zagorske županije, grada Zaboka i zaklade Kultura Nova. Uz školske teme smo započeli, a tako ćemo nekako i zaključiti današnje druženje u malom i velikom svijetu. Krapinsko-zagorska županija još jednom potvrdila status predvodnika građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. Završetkom četvrte godine provedbe programa Škola i zajednica u Zaboku su predstavljeni projekti učenika srednjih škola koji su tijekom školske godine istraživali teme važne za svoje lokalne zajednice, od ovisnosti i govora do prometne povezanosti i utjecaja trap kulture na mlade. Ove se školske godine program provodio u svih 9 srednjih škola u Krapinsko-zagorskoj županiji, a sudjelovalo je ukupno 116 učenica i učenika. Jedan od začetnika i promotora programa, Boris Jokić, istaknuo je kako Zagorje već godinama predstavlja primjer dobre prakse u provedbi građanskog obrazovanja. Naglasio je kako se program trenutno provodi u 100-tinjak srednjih škola diljem Hrvatske te okuplja oko 2000 učenika u 140 skupina. Dodao je kako je cilj građanskog obrazovanja naučiti mlade ljude da slobodno razmišljaju, postavljaju pitanja i aktivno sudjeluju u donošenju odluka. Župan Željko Kolar podsjetio je kako je Krapinsko-zagorska županija među prvim županijama u Hrvatskoj prepoznala vrijednost ovog programa. Škola i zajednica jedan je od programa koji je Krapinsko-zagorska županija među prvima u Hrvatskoj podržala. Nakon Zagreba i Rijeke uključila se i naša županija, a kasnije su nam se pridružile Međimurska i Koprivničko-križevačka. Smatram da bi ovakav program trebao zaživjeti na području cijele Hrvatske, jer mladima daje priliku da aktivno sudjeluju u donošenju odluka i kreiranju prioriteta koji su njima važni, rekao je Kolar. Naglasio je kako se budućnost društva ne može graditi bez uključivanja mladih. Među predstavljenim projektima posebno se istaknuo rad učenica srednje škole Zabok, koje su istraživale utjecaj hip-hop i trap kulture na mlade. Bavila smo se upravo tom temom, temom vrijednosti u školi i među mladima. Smatramo da glazba koju slušamo uvelike utječe na izgradnju identiteta. Trap nije samo glazbeni žanr, već i važan kulturni prostor u kojem mladi usvajaju stil, identitet, jezik i društvene odnose, a istovremeno razvijaju kritičko mišljenje. Objasnile su učenice Ruža Borojević i Ivona Kucelj. Istaknula su kako im je upravo ovaj projekt Škola i zajednica omogućio prostor za kreativno istraživanje. Rekle su kako im se program jako svidio jer su kroz njega mogle pokazati svoju kreativnost. Nemamo puno predmeta kroz koje bismo se mogle umjetnički izražavati, pa nam je ovo bila odlična prilika. Mogle smo iznijeti svoje mišljenje i približiti neke teme ne samo vršnjacima, nego i starijim generacijama, rekle su učenice. Važnu svakodnevnu temu otvorile su i učenice srednje škole Konjšćina, koje su istraživale prometnu povezanost i sigurnost u prometu. Odabrale smo tu temu jer se s tim problemima susrećemo gotovo svaki dan. Na nekim autobusnim stajalištima nema nadstrešnica, pa tijekom kiše nemamo gdje čekati autobus. Osim toga, broj autobusnih linija nije dovoljan i često ne možemo ostati dulje u školi zbog prijevoza, pojasnile su Emanuela i Helena. Dodale su kako nedostatak prijevoza učenicima otežava uključivanje u školske aktivnosti. Tijekom uskrsnih aktivnosti željele smo ostati dulje u školi i sudjelovati u izradi dekoracija, ali nismo mogle zbog autobusa. Voljele bismo više autobusnih linija i bolje uređena stajališta kako bismo se mogle aktivnije uključivati u život škole, poručile su. U sklopu ovog događanja uručena su i priznanja školama za postignute rezultate i kvalitetan rad, a među nagrađenima našli su se i Osnovna škola Oroslavje te Srednja škola Krapina. Završna prezentacija ovog projekta još jednom pokazala kako škola i zajednica nije tek još jedan školski predmet, već program koji mladima daje priliku da prepoznaju probleme u svojoj sredini, predlažu rješenja i aktivno sudjeluju u stvaranju zajednice u kojoj žele živjeti. Upravo zato Krapinsko-zagorska županija i dalje ostaje jedan od predvodnika građanskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. I uz ove lijepe vijesti zaključujemo današnju emisiju Mali i veliki svijet, u kojoj smo se podosta informirali, govorili smo o nacionalnim ispitima, odnosno rezultatima nacionalnih ispita koji su se pisali tijekom ožujka i travnja. Dragi učenici, uživajte na ljetnim praznicima, lijepo ih provedite, dobro se odmorite, zabavite i dobro napunite baterije za novu školsku godinu tamo za mjesec rujan. A mi se družimo u još jednoj emisiji i to krajem mjeseca lipnja, a onda ćemo i mi na lagani odmor. Želimo vam ugodan ostatak nedjelje i naravno provedite je uz naš program, program Radio Zlatara. Današnju emisiju tonski je realizirao Dalibor Gršić, a pripremila i vodila Kristinka Raškaj. Ova emisija sufinancira se sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Do slušanja!
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

0: Tjednik Radio Zlatara.
1: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan u ponedjeljak su simbolično otvorili šumsku cestu Jakopić i Črne Mlake na Ivanščici, koja se gradila gotovo 3 godine. Projekt vrijedan gotovo 700 tisuća eura, sufinanciran je iz programa ruralnog razvoja, a šumska cesta duga 6,18 km vodi iz Martišine prema Loborom. Ministar je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje otvorenju prometnice koja je pozitivan primjer ulaganja u šumsku infrastrukturu, jer se time cjelokupno gospodaranje šumama stavlja pod kontrolu, te je olakšano i stanovnicima i posjetiteljima koji će sada još više uživati u ljepotama Krapinsko-zagorske županije. Sa zagorske strane do sada nije bilo pristupne ceste do Parka prirode Zagorske gore, već samo Sivanečke, pa je nova šumska cesta vrlo značajan infrastrukturni projekt ne samo grada Zlatara, već je cijele Krapinsko-zagorske županije, istaknula je Jasenka Auguštan, dodavši da bi cesta za 5 godina trebala dobiti i asfalt. Gradonačelnica je istaknula da je u planu obnova još jedne šumske ceste, ali i povrat vojnog kompleksa na Ivanščici u svrhu razvoja planinskog turizma. Tijekom posjeta Zlataru, ministar Vlajčić je u pratnji državnog tajnika Zdravka Tušeka obišao i planinarski dom Majer, te novo izgrađenu farmu krava OPG-a Mladić. Županijska skupština je na sjednici u četvrtak usvojila prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna Krapinsko-zagorske županije, te konsolidirani proračun sada iznosi 298 milijuna eura, odnosno 124 milijuna izvorni. Rebalans se odnosi uglavnom na sredstva vezana uz usklađivanje dinamike izvođenja radova na projektima izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola. Iz tog se razloga županija kreditno zadužila na rok 10 godina kako bi mogla podmiriti svoj dio sufinanciranja u iznosu od 25 milijuna eura. U proračun je unesena jedna nova stavka, prihod od prodaje državne imovine. Takvi prihoda Krapinsko-zagorska županija do sada nije imala, no s obzirom da je država donijela odluku o prodaji spomen doma u Kumrovcu vrijednosti 2,7 milijuna eura, od čega 20% ide općini, 20% županiji, a 60% državi, uvedena je ta stavka, pojasnio je župan Željko Kolar. Županija od te prodaje očekuje 540 tisuća eura, a sredstva se planiraju smjeriti u proračun Upravnog odjela za obrazovanje za ulaganja u škole. Točnije, novac je namijenjen za financiranje neprihvatljivih troškova i pripremnih radova na projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Primjerice, financirat će se uređenje škole u Petruševcu u kojoj će se preseliti učenici iz osnovne škole Belec kako bi mogla započeti njezina rekonstrukcija. Župan je dodao da se isti takvi zahvati planiraju u Petrovskom i Kraljevcu na Sutli. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeni u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županija i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, a 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, a maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas se nema dovoljno suradnje projekata simbioze ljudskosti upozorio je župan Željko Kolar, naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez kojih društvo ne bi moglo funkcionirati, jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kućna pomoć 2500, Marije Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200

0: brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubiške Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Nove Golubovec i Humna Sutli. Općini Stubiške Toplice odobreno je 38 000 eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50 000 eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini. Općina Humna Sutli dobila je 29 000 eura za sanaciju u klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60 000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50 000, Budinšćina 43 i Lobor 42 000 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Mariji Bistrici je potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji nerazvrstanih cesta na području općine Marija Bistrica s tvrtkom RM Sprint iz Zaprešića, ukupne vrijednosti 267.670 eura. Za spomenute radove proveden je postupak javne nabave i pristiglo ukupno 8 ponuda. Nakon pregleda i bodovanja, ponuda tvrtke RM Sprint ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te donesena odluka o odabiru izvođača. Ugovorenim radovima asfaltirat će se ukupno 18 dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Las Bistrički, Podgorje Bistričko, Marija Bistrica, Sušobrek, Globočec, Hum Bistrički, Selnica i Podgrađe. Radovi će obuhvatiti sanaciju postojećih prometnih površina te njihovu modernizaciju, čime će se osigurati bolji uvjeti prometovanja. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje općine Marija Bistrica u uređenje komunalne infrastrukture. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: U vinariji Zlataru petak je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Domaće gljivarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista u filmu Ervina Raguzina, determinatora mentora iz Rijeke. Prisutne je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba

0: može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Izložbom povijest uspomene vatrogasnog vozila otvorenom u Konjšćinskom Kiticu započelo obilježavanje velikog jubileja 100 godina djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Izložene su fotografije, dokumenti, vatrogasna oprema i vozila koja svjedoče o bogatoj povijesti društva. Okupljene su na otvorenju pozdravili načelnica općine Konjšćina i saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković, predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat i tajnik županijske vatrogasne zajednice Darko Fiket. Kako je istaknuto, poseban doprinos pripremi i postavljanju izložbe dali su predsjednik DVD-a Marko Malek Solgat i tajnica društva Marija Hanžek. Na otvorenju izložbe dodijeljene su i nagrade najmlađima za likovne i literarne radove na temu vatrogastva. Za likovne radove u kategoriji dječjeg vrtića nagrađeni su Klara Korpar, Elin Ožek i Klaudija Mikulčića, u kategoriji osnovne škole Konjšćina Lara Gabut, Stela Bačanek i Dolores Svrtan. Za najbolje literarne radove nagrađeni su Tija Bregeš, Ivano Lončar i Natalija Kožić. Središnja svečanost proslave 100 godina DVD-a Konjšćina održat će se u nedjelju 21. lipnja. Srednja škola Zlatar objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2026-27. Upisati se može 20 učenika u program opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno-poslovnog referenta. Za upis u sva strukovna usmjerenja uz upisnicu koju su potpisali roditelji i učenik, obavezan je dokument i potvrda nadležnog školskog liječnika. Za upis u opću gimnaziju potrebna je samo potpisana upisnica. Dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem, odnosno učitavanjem na srednje.e-upisi.hr ili dostaviti osobno u školu u određenim terminima. Inače, u ljetnom upisnom roku prijava obrazovnih programa počinje 24. lipnja i traje do 3. srpnja. Objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i onda slijede upisi. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će kraj kolovoza. Više na web stranici Srednje škole Zlatar. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato objavio je javni poziv za upis djece u program preškole za 2026-27. odgojno-obrazovnu godinu. Pozvani su roditelji i skrbnici djece koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja da podnesu prijavu za upis u predškolu koja se provodi u dječjem vrtiću u Zlataru. Pohađanje ovog programa zakonski je obavezno za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne pohađaju vrtić, koja će do 1. travnja 2027. navršiti 6 godina. Obrasce za prijavu, koji uključuje zahtjev i inicijalni upitnik, roditelji mogu preuzeti na web stranici vrtića ili osobno podići u ustanovi radnim danom od 8 do 14 sati. Prijave za upis i predaja kompletne dokumentacije provodit će se od 15. do 24. lipnja, kada roditelji mogu osobno donijeti svu potrebnu dokumentaciju u vrtić ili poslati mailom na vrtic.zlatar@gmail.com. Više pojedinosti upisu u predškolu pronaći se može na webu dječjeg vrtića Zlatarsko zlato ili telefonom dobiti na 466-120. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovni i srednji škole cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati i zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetno izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status. A povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikše i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu osnovne škole Budinščina.
1: U najstarijem Marijanskom svetištu sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške.
0: Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Sevnici iznad zaseoka Kukci i Samboliči bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. Općina Novi Golubovec priprema izradu strategije zelene urbane obnove. Riječ je o dokumentu koji uključuje razvoj zelene infrastrukture, na primjer uređenje vodotoka, parkova, šetnica, energetsku učinkovitost, unapređenje gospodarenja prostorom i zgradama, a važan je za prijavu na natječaj u tom području. U cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta izrađen je anketni upitnik, te se pozivaju mještani da ispune anketu i na taj način daju svoje prijedloge, mišljenje i savjete za razvoj općine. Upitnik je dostupan na web stranici općine Novi Golubovec. Anketa je potpuno anonimna, a svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu izrade strategije zelene urbane obnove. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: devet megahertz'a. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
1: U programu Radio Zlatara.
2: Vaše čestitke,
1: želje
2: i pozdrave.
1: Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i voli te tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i voli te tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i volite tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i voli te tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i voli te tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i voli te tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i volite tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i volite tvoj budući suprug Dario.

Draga Lucija, sreta nam početak novog poglavlja u životu. Neka naša srca budu ispunjena ljubavlju, naše misli srećom, a naš dom toplinom. To ti želi i volite tvoj budući suprug Dario.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić. Sam.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Voli te, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga Lucija Klarić.

Mom budućem suprugu, Dariju Mikacu, hvala ti što si moja najveća ljubav, oslonac i najbolji prijatelj. Jedva čekam da zajedno započnemo novo poglavlje života. Volite, tvoja buduća supruga, Lucija Klarić.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikacu.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragim mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragi mladencima, Dariju Mikacu i Luciji Klarić, sretan dan vjenčanja te dug i sretan zajednički život žele roditelji Ljiljanka i Darko Mikac.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragoj kćeri Luciji Klarić i njezinom zaručniku Dariju Mikacu sve najbolje prigodom dana vjenčanja žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

svojoj dragoj kćeri jedinici Luci Klarić sve najbolje prigodom dana vjenčanja sa Darijem Mikacom žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

svojoj dragoj kćeri jedinici Luci Klarić sve najbolje prigodom dana vjenčanja sa Darijem Mikacom žele roditelji Srđan i Ivanka Klarić.

Dragim mladincima Luci Klarić i Dariju Mikacu čestitke od vjenčanih kumova Tomislava i Martine Marković te nečakinje Viktorije. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno kročiti.

0: Dragim mladincima Luciji Klarić i Dariju Mikacu čestitke od vjenčanja.
1: Da smo jedna duša, a dva tijela.
0: Dragim mladincima.

Dragi mladencima Luci Klarić i Dariju Mikacu, čestitke od vjenčanih kumova Tomislava i Martine Marković te nečakinje Viktorije. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života koji ste odlučili zajedno kročiti.

Dragi naši kumovi Martina i Tomislave, hvala vam što ste uz nas u najljepšem trenutku našeg života. Hvala na prijateljstvu, podršci, smijehu i svakoj lijepoj riječi. Ponosni smo i sretni što upravo vi stojite uz nas na našem vjenčanju. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši Lucija i Dario.

Dragi naši kumovi Martina i Tomislave, hvala vam što ste uz nas u najljepšem trenutku našeg života. Hvala na prijateljstvu, podršci, smijehu i svakoj lijepoj riječi. Ponosni smo i sretni što upravo vi stojite uz nas na našem vjenčanju. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši Lucija i Dario.

Dragi naši kumovi Martina i Tomislave, hvala vam što ste uz nas u najljepšem trenutku našeg života. Hvala na prijateljstvu, podršci, smijehu i svakoj lijepoj riječi. Ponosni smo i sretni što upravo vi stojite uz nas na našem vjenčanju. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši Lucija i Dario.

0: Malo, daj kubili.
1: Dragi naši kumovi Martina i Tomislave, hvala vam što ste uz nas u najljepšem trenutku našeg života. Hvala na prijateljstvu, podršci, smijehu i svakoj lijepoj riječi. Ponosni smo i sretni što upravo vi stojite uz nas na našem vjenčanju. Volimo vas i od srca vam hvala. Vaši Lucija i Dario.

Dragi Lucija i Dario, neka vaša ljubav bude snažna, vječna inspiracija svima oko vas. Želimo vam život ispunjen smijehom, međusobnim poštovanjem i neizmjernom srećom. Sve najbolje žele vam sestrična Katarina i bratići Božidar i Pavel.

Dragi Lucija i Dario, neka vaša ljubav bude snažna, vječna inspiracija svima oko vas. Želimo vam život ispunjen smijehom, međusobnim poštovanjem i neizmjernom srećom. Sve najbolje žele vam sestrična Katarina i bratići Božidar i Pavel.

sestrični Luciji i njezinom zaručniku Dariju, sretan dan ničanja te dug i sretan zajednički život žele sestrična Katarina te bratići Pavel i Božidar.

0: Draga Lucija, na ovaj poseban dan kada započinješ zajedničko poglavlje života, želimo tebi i tvom zarušniku Dariju obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaši dani budu ispunjeni malim i velikim radostima. Sretno i veselo vjenčanje, te dug zajednički život od srca vam žele teta Sanja, tetak Zlatko i sestrična Ivana.
1: Bo!

Draga Lucija, na ovaj poseban dan kada započinješ zajedničko poglavlje života, želimo tebi i tvom zarušniku Dariju obilje Božjeg blagoslova, ljubavi i međusobnog razumijevanja. Neka vaši dani budu ispunjeni malim i velikim radostima. Sretno i veselo vjenčanje, te dug zajednički život od srca vam žele teta Sanja, tetak Zlatko i sestrična Ivana.

Dragoj nečakinji Luciji, zarušniku Dariju, sretan dan vjenčanja, a svim gostima dobru zabavu od srca žele teta Sanja, teček Zlatko i sestrična Ivana.

Dragoj nećakinji Luciji, zarušniku Dariju, sretan dan vjenčanja, a svim gostima dobru zabavu od srca žele teta Sanja, teček Zlatko i sestrična Ivana.

Draga Lucija, od malih nogu donosila si radost u našu obitelj, a danas tu radost dijeliš sa čovjekom svog života. Želim vam brak ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Od srca, tvoj deda Zvonko.

Draga Lucija, od malih nogu donosila si radost u našu obitelj, a danas tu radost dijeliš sa čovjekom svog života. Želim vam brak ispunjen ljubavlju, srećom i Božjim blagoslovom. Od srca, tvoj deda Zvonko.

Draga obitelji, rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste dio našeg najljepšeg dana. Vaša prisutnost, lijepe želje i podrška najveći su nam dar. Hvala vam što zajedno s nama slavite ljubav i početak našeg zajedničkog života. Od srca vas vole vaši mladenci Lucija i Dario.

Draga obitelji, rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste dio našeg najljepšeg dana. Vaša prisutnost, lijepe želje i podrška najveći su nam dar. Hvala vam što zajedno s nama slavite ljubav i početak našeg zajedničkog života. Od srca vas vole vaši mladenci Lucija i Dario.

Draga obitelji, rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste dio našeg najljepšeg dana. Vaša prisutnost, lijepe želje i podrška najveći su nam dar. Hvala vam što zajedno s nama slavite ljubav i početak našeg zajedničkog života. Od srca vas vole vaši mladenci Lucija i Dar.

Draga obitelji, rodbino i prijatelji, od srca vam hvala što ste dio našeg najljepšeg dana. Vaša prisutnost, lijepe želje i podrška najveći su nam dar. Hvala vam što zajedno s nama slavite ljubav i početak našeg zajedničkog života. Od srca vas vole vaši mladenci Lucija i Dario.

0: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan u ponedjeljak su simbolično otvorili šumsku cestu Jakopić i Črne Mlake na Ivanščici, koja se gradila gotovo 3 godine. Projekt vrijedan gotovo 700 tisuća eura, sufinanciran je iz programa ruralnog razvoja, a šumska cesta duga 6,18 km vodi iz Martišine prema Loboru. Ministar je izrazio zadovoljstvo što prisustvuje otvorenju prometnice koja je pozitivan primjer ulaganja u šumsku infrastrukturu, jer se time cjelokupno gospodaranje šumama stavlja pod kontrolu, te je olakšano i stanovnicima i posjetiteljima koji će sada još više uživati u ljepotama Krapinsko-zagorske županije. Sa zagorske strane do sada nije bilo pristupne ceste do Parka prirode Zagorske gore, već samo Sivanečke, pa je nova šumska cesta vrlo značajan infrastrukturni projekt ne samo grada Zlatara, već je cijele Krapinsko-zagorske županije, istaknula je Jasenka Auguštan, dodavši da bi cesta za 5 godina trebala dobiti i asfalt. Gradonačelnica je istaknula da je u planu obnova još jedne šumske ceste, ali i povrat vojnog kompleksa na Ivanščici u svrhu razvoja planinskog turizma. Tijekom posjeta Zlataru, ministar Vlajčić je u pratnji državnog tajnika Zdravka Tušeka obišao i planinarski dom Majer, te novu izgrađenu farmu krava OPG-a Mladić. Županijska skupština je na sjednici u četvrtak usvojila prvi rebalans ovogodišnjeg proračuna Krapinsko-zagorske županije, te konsolidirani proračun sada iznosi 298 milijuna eura, odnosno 124 milijuna izvorni. Rebalans se odnosi uglavnom na sredstva vezana uz usklađivanje dinamike izvođenja radova na projektima izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije osnovnih škola. Iz tog se razloga županija kreditno zadužila na rok 10 godina kako bi mogla podmiriti svoj dio sufinanciranja u iznosu od 25 milijuna eura. U proračun je unesena jedna nova stavka, prihod od prodaje državne imovine. Takvi prihoda Krapinsko-zagorska županija do sada nije imala, no s obzirom da je država donijela odluku o prodaji spomen doma u Kumrovcu vrijednosti 2,7 milijuna eura, od čega 20% ide općini, 20% županiji, a 60% državi, uvedena je ta stavka, pojasnio je župan Željko Kolar. Županija od te prodaje očekuje 540 tisuća eura, a sredstva se planiraju smjeriti u proračun Upravnog odjela za obrazovanje za ulaganja u škole. Točnije, novac je namijenjen za financiranje neprihvatljivih troškova i pripremnih radova na projektima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Primjerice, financirat će se uređenje škole u Petruševcu u kojoj će se preseliti učenici iz osnovne škole Belec kako bi mogla započeti njezina rekonstrukcija. Župan je dodao da se isti takvi zahvati planiraju u Petrovskom i Kraljevcu na Sutli. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeni u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županija i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, a 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, a maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze ljudskosti, upozorio je župan Željko Kolar naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez kojih društvo ne bi moglo funkcionirati jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kušno pomoć 2500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2100, Bistriškom teatru Vendetam 1900, društvu Naša djeca Mače 1500, udruzi umirovljenika Mihovljan 1300 i udruzi Tokata 1100 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja je u fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubičke Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Novi Golubovec i Hum na Sutli. Općini Stubičke Toplice odobreno je 38.000 eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50.000 eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšini. Općina Hum na Sutli dobila je 29.000 eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60.000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50.000, Budinšina 43.000 i Lobor 42.000 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Mariji Bistrici je potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji nerazvrstanih cesta na području općine Marija Bistrica s tvrtkom RM Sprint iz Zaprešića, ukupne vrijednosti 267.670 eura. Za spomenute radove proveden je postupak javne nabave i pristiglo ukupno 8 ponuda. Nakon pregleda i bodovanja, ponuda tvrtke RM Sprint ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te donesena odluka o odabiru izvođača. Ugovorenim radovima asfaltirat će se ukupno 18 dionica nerazvrstanih cesta u naseljima Las Bistrički, Podvorje Bistričko, Marija Bistrica, Sušobrek, Globočec, Hum Bistrički, Selnica i Podgrađe. Radovi će obuhvatiti sanaciju postojećih prometnih površina te njihovu modernizaciju, čime će se osigurati bolji uvjeti prometovanja. Realizacijom ovog projekta nastavlja se kontinuirano ulaganje općine Marija Bistrica u uređenje komunalne infrastrukture. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše republike. Pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom nekom daljnjem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši

Augušćan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te je vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Izložbom povijest uspomene vatrogasnog vozila otvorenom u Konjšćinskom Kiticu započelo obilježavanje velikog jubileja 100 godina djelovanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjšćina. Izložene su fotografije, dokumenti, vatrogasna oprema i vozila koja svjedoče o bogatoj povijesti društva. Okupljene su na otvorenju pozdravili načelnica općine Konjšćina i saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković, predsjednik DVD-a Konjšćina Marko Malek Solgat i tajnik županijske vatrogasne zajednice Darko Fiket. Kako je istaknuto, poseban doprinos pripremi i postavljanju izložbe dali su predsjednik DVD-a Marko Malek Solgat i tajnica društva Marija Hanžek. Na otvorenju izložbe dodijeljene su i nagrade najmlađima za likovne i literarne radove na temu vatrogastva. Za likovne radove u kategoriji dječjeg vrtića nagrađeni su Klara Korpar, Elin Ožek i Klaudija Mikulčića, u kategoriji osnovne škole Konjšćina Lara Gabut, Stela Bačanek i Dolores Vrtan. Za najbolje literarne radove nagrađeni su Tija Bregeš, Ivano Lončar i Natalija Kožić. Središnja svečanost proslave 100 godina DVD-a Konjšćina održat će se u nedjelju 21. lipnja. Srednja škola Zlatar objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2026-27. Upisati se može 20 učenika u programu opće gimnazije, 22 za tehničara prometne logistike, 24 za tehničara za računalstvo i 22 učenika za upravno poslovnog referenta. Za upis u sva strukovna usmjerenja uz upisnicu koju su potpisali roditelji i učenik, obavezan je dokument i potvrda nadležnog školskog liječnika. Za upis u opću gimnaziju potrebna je samo potpisana upisnica. Dokumentacija se može dostaviti elektroničkim putem, odnosno učitavanjem na srednje.e-upisi.hr ili dostaviti osobno u školu u određenim terminima. Inače, u ljetnom upisnom roku prijava obrazovnih programa počinje 24. lipnja i traje do 3. srpnja. Objava konačne ljestvice poretka je 7. srpnja i onda slijede upisi. Ako ostane slobodni upisni mjesta, jesenski rok bit će kraj kolovoza. Više na web stranici Srednje škole Zlatar. Dječji vrtić i jaslice Zlatarsko zlato objavio je javni poziv za upis djece u program preškole za 2026-27. odgojno-obrazovnu godinu. Pozvani su roditelji i skrbnici djece koja nisu uključena u redoviti program predškolskog odgoja da podnesu prijavu za upis u predškolu koja se provodi u dječjem vrtiću u Zlataru. Pohađanje ovog programa zakonski je obavezno za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne pohađaju vrtić, koja će do 1. travnja 2027. navršiti 6 godina. Obrasce za prijavu, koji uključuje zahtjev i inicijalni upitnik, roditelji mogu preuzeti na web stranici vrtića ili osobno podići u ustanovi ranim danom od 8 do 14 sati. Prijave za upis i predaja kompletne dokumentacije provodit će se od 15. do 24. lipnja, kada roditelji mogu osobno donijeti svu potrebnu dokumentaciju u vrtić ili

0: poslati mailom na vrtic.zlatar@gmail.com. Više pojedinosti upisu u predškolu pronaći se može na webu Dječjeg vrtića Zlatarsko Zlato ili telefonom dobiti na 466120. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati i zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikše i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu u osnovne škole Budinščina.
1: U najstarijem Marijanskom svetištu sjeverozapadne Hrvatske, svetištu Majke Božegorske u Loboru, održano je 8. hodočašće osoba s invaliditetom, događaj ispunjen vjerom, zajedništvom i nadom. I ove godine okupili su se brojni hodočasnici iz raznih krajeva naše županije, te iz drugih dijelova Hrvatske, od Istre do Zagrebačkog i Varaždinskog kraja, vođeni duhovnom snagom i vjerom. Posebno je to iskustvo u kojem osobe s različitim vrstama invaliditeta, njihove obitelji, prijatelji i svećenici zajedno dolaze u svetište kako bi obavili zagovor Majci Božegorskoj, zahvalili i tražili novu duhovnu snagu. Dolazak u svetište protkano je osobnim nakanama, zahvalama ili životnim teškoćama, a tu se nalazi i ohrabrenje u susretu s drugim ljudima. Dio njih do svetišta se uputio preko Kalvarije s postajama Križnoga puta, vodio ih je domaći župnik Tomica Božiček, a misno slavlje u svetištu predvodio je Marijan Ban, svećenik u miru. Nakon mise nastavljeno je druženje u krugu svetišta u duhu zajedništva i međusobne podrške.
0: Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. Općina Novi Golubovec priprema izradu strategije zelene urbane obnove. Riječ je o dokumentu koji uključuje razvoj zelene infrastrukture, na primjer uređenje vodotoka, parkova, šetnica, energetsku učinkovitost, unapređenje gospodarenja prostorom i zgradama, a važan je za prijavu na natječaj u tom području. U cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta izrađen je anketni upitnik, te se pozivaju mještani da ispune anketu i na taj način daju svoje prijedloge, mišljenje i savjete za razvoj općine. Upitnik je dostupan na web stranici općine Novi Golubovec. Anketa je potpuno anonimna, a svi prikupljeni podaci koristit će se isključivo u svrhu izrade strategije zelene urbane obnove. Slušali ste tjednik Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.